0: Voice of Calvary, ang tingog na nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.
1: Mayo nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Ga pasalamat gid kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oy kag kay Mr. Matthew Estrada, ginalakip naton man sa pagpasalamat kag pagpangamuyo kay Mr. Ri Espia Umalay kag kay Tid Au Hero Francia kag sa tanan nga ara sa T5 News FM 88.7. Siling sang mga pagturunan dapat gid mamati sang pulong nga balaan. Sa sininga tion mamati kita anay sang isa kaambanon para gid sa kamean kagadayawan sang Ginoo.

mayogid nga hapon sa mga kauturan kag mga kabyanan sa bugos nga kalibutan. Ga pasalamat kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oy nga tagiya sang sining radio station sang K5 News FM 88.7 kag kay Matthew Estrada kaupod sa mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapamati sining pagtudlo sa mayang balita sa bugay sang Dios sa kaluwasan sang kalag. Sa aton nga kasulatan, aton ini pagabasaon bilang aton palatukuran diri sa 2 Timothy chapter 2 and verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung sa ilonggo pa, magtuon sa pagpakilala sang imo kagalingon na aprobado sa Dios ang isa ka mga nagaalagad nga kinanglan hindi magkahuya nga nagatuon sa pagpahat-pahat sang pulong sang Dios sa nagakaigo. Ginoo Dios labing gamanan nga may tudwi kami siningation ilabi nagid sa pagplastar sang kaluwasan sang kalag. Nga sa sini nga panahon imo na pahayag kay sang una nga panahon wala ini nahibaloan nga may ara nga kasiguruhan sang kaluwasan sa tanan nga tao kung magtuo kay Kristo nga siya napatay ginubong kang dabanaw kay amuna ang pagtulunan sa sini nga mga panahon nga sa diin madamo nga sala ang makita. Buligi ang imo alagad sa pagtudlo sini o Dios nga labing gamhanan hindi para sa iya nga kadungganan kundi sa imo nga nakaagom sang kahuyanan nga ang magtuo magadulong sang kadungganan sa imo kay bangod ikaw ang amon Ginoo nga manluluwas nga napatay ginlubong kag nabanhaw agod pamatudan nga ang amon Dios nga ginatuhan nagbayad sang amon sala kag ang pagpamatud amo ang iya pagkabanhaw nga ini para sa amon pagkamatarong ini ang amon pangamuyo. Ibris ining radio station kapod kay Ted Auhiro, Francia. Kapod man sa kay Ri Umalay Espia o kon Ri Espia Umalay kag sumong man kay Mr. Matthew Estrada kag sa tanan nga mga nagapungko sa sining radio station sa kada adlaw sang ila pag-obligar sang ila buluhaton. Ini ang amon pangamuyo, ibris saliwat, ang imo balaang pulong ang Dios, ang kadungganan imo. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus name we pray. Amen. Now, ato na nang iplastar ini, no? Sa sini nga panagon, mga abyan kauturan, ginatudluan sang Dios nga magtuon ang mga tumuloo sang ila kaugalingon nga aprobado sang Dios nga ang ila ginatunan pagturunan sang Dios. Amo ang pagbasa sang pulong sang Dios hindi sa ginsulatan sang mga leader sang tagsa ka mga pagturunan o kon reliyon kundi magikan gid sa pulong sang Dios ang pagtuon. Now ang ginhambal diri ni San Pablo nga muni siya ang gintagaan sa pagtudlo sang mayong balita sang bugay sang Dios nga suno sa libro sang Acts chapter 20 and verse 24 wala niya ini ginakahuya ang ining pagtrunan kay ini amo ang ginalinan sang pagbag-o sang iya kabuhi sa pag-angkon sang kaluwasan nga wala sing bayad gikan kay Kristo Jesus. Suno sa ginambal San Pablo sa chapter 20 sang Book of Acts in verse 24, but none of these things move me. Kakadamo siya nga ginexperyensyan nga mga paghingabot. Ha? Pag hatag sang hindi pagkamatarong sa pulong sang Dios nga ginatudlo iya sa panahon sang dispensation of the grace of God.
astang kamatayon niya. Daw gilahandom sang iban apang bangod Diyos ang naga-preserve sini. Bisan nga na sintensyahan siya nga patyon yet sa gihapon, nagapadayon kay ang bugay sang Diyos ang nagatipig sa iya. In verse 24 again, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Iyagin ba ito na? Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Siya lang ang nakabaton sini sa pagtudlo sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Siya ang ginturinan. Oh, tiyan mo na ang rightly dividing the word of truth na kumparti sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Siya ang gintudluan ni San siya ang gintudluan si San Pablo ni Kristo Jesus. Ginbato niya ini sa kay Christ Jesus sa pag-testify sa gospel of the grace of God nga ang tao magtuo maluwas. Suno sa kasulatan ang ginambal pagtuo mo, no? Now siling sang Ephesians chapter 2 in verse 8 nga siling ni San Pablo kay siya sini ang naghatag ang nagbaton kag ginhatag ini sa taga Ephesians, ginbato niya ini kay Kristo Jesus nga ang tao nga magtuo na luwas sa bugay pagi sa pagtuo. In verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Bugay ini sang Dios mga utod sa Ginoo bilang hatag ini sang Dios. Wala ini sing bayad. Gani ini nga bugay sang Dios ginatawag ini nga maayong balita sang bugay sang Dios. Suno sang aton ginbasa to testify the gospel of the grace of God. Among ini ang gintindugan niya. Wala niya naging isip nga ang iya kabuhi mahal sang iya kagalingon, kundi ang ginisip niya amo ang Ginoo nga nagbayad sang aton sala. Kag ang ginisip niya amo ang mga tao nga mga makasasala, nga ang ginaisip niya nga ang tao nga magtuo maluwas kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing tapusan, nga wala sing bayad, nga ang buot sing ganon dulot ini sang Diyos. Now makadto kita sa unang agin nga punto, mga abyang gauturan, nanungod si ini sa pagtuon sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Ha? Ang nanungod sang kamatayon ni Kristo Jesus. Mga abyan kagauturan. Ang kamatayon ni Kristo Jesus, ginambal niya ng adaan halin sang una. Ha? Halin sa Old Testament, ginambal niya na si Jonah ginggamit sang atong Ginoo Kristo nga isa ka tanda nga nganak sang tao nga mo si Kristo Jesus mapatay kag mabanaw tatlo ka adlaw sa tiyan sang isda kag sa tatlo ka adlaw siya babanaw amo na ang pagwa sang isda pagwa sang ni Jonah sa tiyan sang isda nga nagtulon sa iya daw atag no hindi lang nga daw atagid ha tigani tanda na si Kristo Jesus na nagambal ang kamatayon niya wala ini nang pan sang katawan sa Israel kag sang iya mga disipulo kag sang iya nga mga apostolis wala na mambalan hindi nila maintindihan mga abyang kauturan. Oh, tanaw niyo ini ha. Si Matthew ini nagsulat sa chapter 16. Oh. Chapter 16. Sa verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things
of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Ginambalyana. Wala nila ini mangpan. Mga abyan kagauturan.

KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa